0: חברים, ערב טוב, חג שמח, בבקשה להתקדם, אלה שכבר סיימו עם האוכל, בבקשה להתקדם עם הצלחות, לשבת, לתפוס את המקום בשולחנות. אנחנו מתחילים ממש עכשיו, בבקשה לשבת.
1: One, two, one. Okay. One, two, three, four. מה קורה כאן בינינו? בחיי לא הייתי חושב. One, two,

0: חג ט"ו באב שמח. לא שומע אתכם. חג שמח. איזה יופי. מי שעדיין שם ליד הדוכנים של האוכל ומוזמן להתיישב בנחת. אני זוכר לפני הרבה שנים, לפי הסיפורים והדוגמאות, אתם תבינו גם בין כמה אני פחות או יותר. הייתי בן 16, ההורמונים עבדו ככה שעות נוספות, כמו בגיל הזה בדרך כלל, נורמלי מה שנקרא. ישבתי בתור לספר, היה שם עיתון, אתם יודעים מה זה עיתון, כן? לא באינטרנט, כזה מין עם דפים, היה פעם, עם תמונות, עיתון לאישה. ראיתי שם דוגמנית מאוד מאוד מפורסמת, שהייתה אז בתקופתו מפורסמת, והיא אמרה כמה משפטי חוכמה, מה שנקרא. ואחד המשפטים שלה היה, אני אוהבת אותך, זה מצב קיים, זו לא הבטחה לעתיד. ואני הייתי בהלם. אמרתי, זאתי שכולם חושבים שהיא כזאת, והיא רק דוגמנית, היא תגיע רחוק. היא חכמה. אחר כך, בשנים, הסתבר שהיא הפכה לאשת עסקים מאוד מפורסמת, כנראה שהיא ידעה איך מתנהלים החיים, קראו לה פנינה רוזנבלום. כן. והתרבות הייתה תרבות כזאת של לומדים משירים, אני זוכר את הכבש ה-16. אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה ואת אבא ואת אמא, אבל הכי הכי, אני אוהב אותי, נכון. נכון. וגם זה עשה לי איזשהו זיק כזה, כי כל הסיפורים שלימדו אותנו וסרטים וכל כך הרבה משאבים הושקעו בלמכור לנו אהבה. אהבה בסרטים. כמעט כל סרט, אם הוא רומנטי, אם זה סרט פעולה, לא משנה מה, מאיזה שניים שהם לא מכירים אחד את השני ופתאום הם רבים ואחר כזה, ולאט לאט ובסוף, כך או אחרת הם צועדים יד ויד אל עבר השקיעה. מה יש אחר כך לא מספרים לנו? אהבה, אהבה. ארקדי דוכין כתב שיר מקסים, ארקדי חבר שלנו פה, לומד איתנו כבר הרבה שנים כאן, כתב פעם שיר, מי אוהב אותך יותר ממני, נכון? מי אוהב אותך יותר ממני? אז ברור מי אוהב אותך יותר ממני. גם כשאת עצובה, מי אוהב אותך יותר ממני? את, נכון. כי הטבע שלנו הוא כזה שכל אחד אוהב את עצמו. מישהו כאן אוהב חיות, איזושהי חיה, סתם, כלב, חתול, משהו? מי כאן? איך קוראים לך? יוסי, יוסי. יוסי, קח מיקרופון רגע. סליחה, שאתה באמצע האוכל.
1: יוסי באמצע המלפפון, מה?
2: לקחתי.
0: יוסי, מה אתה אוהב? כלב, חתול, מה?
2: כלב.
0: כלב. מה אתה אוהב בכלב שלך?
2: חולה עליו, קוראים לו פאפי.
0: פאפי.
2: דבר כזה, אבל.
0: כן.
2: הוא מתוק, הוא נשמה טובה. הוא עושה לי טובה, שאני בא לישון, הוא משאיר לי קצת מקום.
0: כן.
2: כן.
0: ומה אתה אוהב בו?
2: את השקט שלו.
0: מה זה עושה לך?
2: עושה לי טוב.
0: עושה לך טוב.
2: גם הוא אוהב אותי דרך אגב.
0: זה ברור.
2: רואים?
0: כן.
2: כל פעם הוא בא אליי לקבל פרס, כאילו הוא אוהב אותי. הוא בא לקבל פרס.
0: כאילו הוא אוהב אותך. יפה. מישהו עוד כאן אוהב חיות? תודה יוסי על השיתוף. איזושהי חיה, משהו? לא? כן, מי הצביע כאן? אני לא... כן. מיקרופון, איפה המיקרופון? אין לנו מיקרופונים? הנה, יעבירו לך משם. הנה, קיבלת, יופי. תודה.
3: ערב טוב לכולם.
0: ערב טוב.
3: כן, אז מה אני אוהבת בכלב שלי?
0: כן.
3: שהוא מקבל אותי בשמחה תמיד.
0: כן.
3: הוא אוהב אותי ללא תנאים.
0: כן.
3: והוא שומע לי מה שאני מבקשת ממנו.
0: כן. לא אמרת לקהל, איך קוראים לך?
3: הדס, נעים מאוד.
0: אז קודם כל תודה הדס גם. מה משותף ליוסי ולהדס? שהם אוהבים את הכלב שלהם, נכון? אבל שימו לב על מה הם סיפרו, על מה הם דיברו. על ההרגשה שלהם, נכון? כמה טוב להם שהם ליד הכלב. הכלב הוא האמצעי לגרום לי הרגשה טובה. נכון יוסי? נכון הדס? ואז אני קורא לזה, אני אוהב אותו. אבל את מה באמת אני אוהב? אותי, את ההרגשה שלי, שאני טוב לי מזה שמשהו חיצוני גורם לי הרגשה טובה. ולמה אני עושה את כל ההקדמה הזאת? כי עולה פה שאלה. אחרי כל מה שאנחנו כמהים אליו, אהבה, נכון? יש אהבת אם, נחשבת אהבה ללא תנאי. ויש המון סיפורי אהבה, והרבה פעמים מתערבבים, לא ניכנס לזה בין התאהבות, שזה מצב הורמונלי, כן? כך אדם נורמלי, תזריק לו איזשהו כמה הורמונים, תראה לו איזשהו אובייקט והוא מאוהב בו, זה כבר הוכח, לבין המציאות. האם יש במציאות דבר כזה שנקרא באמת אהבה? שאני באמת יכול לאהוב מישהו בלי לחשוב על עצמי בכלל? ולא בגלל ההרגשה שזה עושה לי טוב, אלא בגלל שאני פשוט אוהב אותו או אותה. האם יש דבר כזה? אנחנו נשתדל היום במהלך השיחה שלנו, הדיון שלנו, החגיגה הגדולה הזאת שקורית פה, נשתדל לענות על השאלה הזאת. ולשם כך אנחנו מאוד מאוד נרצה לשמוע ולראות את הרב דוקטור מיכאל לייטמן בקליפ מספר 1, שיספר לנו קצת על השורש של ט"ו באב, החג הזה, חג האהבה. בבקשה.
1: אהבה זה מטרת ההתפתחות שלנו, שלנו ושל כל העולם. כל החיים שלנו, כל ההיסטוריה שלנו, כל ההתפתחות שלנו, זה כדי להגיע משנאת חינם, שאיתה אנחנו נולדים, זה הטבע שלנו, לאהבת חינם. להשיג את האהבה, אנחנו באמת צריכים לפני זה להיות במצב ההפוך ממנה, שאין אהבה ללא שנאה, כמו אין אור בלי חושך, שכל דבר הוא מושג מהיפוכו. זה לא צריך להיות יום שאנחנו סגורים בתוך משפחות ונותנים זה לזה שוקולדים. אלא זה צריך להיות יום שאנחנו מתקרבים כל בני האדם בכל העולם זה לזה, ואז בקשר בינינו אנחנו משיגים כוח הכולל בינינו, שזה כוח הבורא. בורא זה אהבה. לכן ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם השלבים שבהם אנחנו מגיעים לאושר האמיתי. אז שיהיה לכולנו ט"ו באב שמח, מאושר, יום שלא נגמר של אהבה.
4: יש לפעמים משפטים כאלה של הרב לייטמן, שכשאני שומע אותם אני אומר, רק בשביל המשפט הזה שווה להיות ולחשוב עליו כל החיים. מה הוא אמר פה, נגיד? קודם כל הוא אמר שאהבה היא המטרה של כל ההתפתחות שלנו כבני אדם, כפרטים, של כל העולם בכלל. זה כבר מעיף לי את המוח. יש איזו מטרה לכל הדבר הזה שקוראים לו חיים, והמטרה הזאת היא מוגדרת כאהבה. כבר זה משמח, כאילו בתוך החיים האפורים שלי, כבר משמח שיש איזה קרן אור כזאת שמסמנת לי מטרה גבוהה. מה עוד הוא אמר? הוא אמר שכדי להשיג את האהבה, צריכים להיות לפני זה במצבים הפוכים ממנה. החיים זה לא רק פאפי פאפי לוי דווי. החיים נותנים גם כאפות. אתה מרגיש שכולך פרפרים בבטן וזהו. זאת האחת, זה האחד. ואתה אומר איתה, איתו זה לנצח נצחים. הילדים שלי זה כבר מדור יותר מפותח, הם אומרים איך בוחרים אישה בבדיחות הדעת, או איך בוחרים גבר לפי מי שיהיה לך כיף להתגרש ממנו. עכשיו, אם זה לא היה עצוב, אם זה לא היה עצוב, אז היה אפשר לצחוק, אבל זה עצוב. זה עצוב. אהבה זה משהו חמקמק. אתה רוצה אותו, מתפלל אליו, רודף אחריו, וכאילו כשאתה שם את היד ואומר זהו, פתאום הוא ככה כמו חול מבין האצבעות על חוף הים, זולג. אולי הבן אדם נשאר והרגש נעלם. לאן היא הולכת האהבה? כאילו כולם רוצים אותה, כולם צריכים אותה, זאת אנרגיה של חיים, והיא בעייתית כזאת. למה זה קורה? שאלה. עוד אמר הרב פה שיש כוח כולל שאותו אנחנו יכולים לגלות בקשר בינינו, ולכוח הזה קוראים אהבה. והכוח הזה קוראים לו גם בורא. מה זה בורא? בורא מלשון נותן חיים. יש לנו כאילו התחלות. החיים, הטבע, נתנו לנו התחלות שאיתם אנחנו יכולים לגדול. לגדול מתוך חיפוש, לגדול מתוך מחקר של עצמנו, של הזולת, של הקשרים בינינו, של הטבע הזה שבתוכו אנחנו נמצאים. אתה מסתכל, אתמול הייתי אצל אבא, אני מושבניק, ממושב אלישיב בעמק חפר. יום שלישי זה יום הורים, אנחנו מבקרים את אבא שלי באלישיב ואת אבא של אשתי בנתניה. אנחנו גרים בפתח תקווה, וכל כניסה שלי לתוך המושב, ככה עם האוטו, הרי הפקקים, שעה וחצי פקקים, בסוף אתה מגיע אל הנהלה והמנוחה, נכנס למושב, אני כאילו סרט, החיים שלי כאילו מתגלגלים. הדברים כאילו פשוטים, אתה מסתכל לשמיים, אתה רואה שקיעה, אתה רואה את השדות של עמק הפר, אתה רואה את הנהל. בטבע הכל מושלם, כל קוץ קטן הוא שלמות. ואצלנו הכל בלגן. למה זה ככה? למה זה ככה? תינוק קטן נולד מתוך האהבה של אבא ואמא, הם עוטפים אותו בכל הטוב שרק אפשר. הוא גדל עטוף, מוגן, מתפתח יפה. עומד על הרגליים, גדל, האם מתחילים לתת לו כפות? מקובלים אלה אנשים שהקרו את ההידה הזאת הקיומית. והם גילו שפתרון מלא של ההידה דורש מאיתנו לברר בעומק חדש לגמרי את מושג האהבה, את כוח האהבה. אז היום בערב שיש לנו כאן, הכי כדאי לנו זה לבוא פתוחים עם סימן שאלה. לא לקדש את מה שידעתי והרגשתי עד עכשיו, לפתוח את עצמנו למרחבים חדשים. יש ממש סולם של התפתחות במעלות האהבה, ושמה מחכה לנו כל הטוב שאנחנו תמיד חולמים עליו. הכי פשוט, הכי נקי. אז אנחנו מחפשים אהבה. נעזר בדברים שכתבו המקובלים, ונתחיל עם קטע מספר אחת.
0: קטע מספר אחד, הרבש, הרב ברוך שלום אשלג, אומר לנו כך. יש אהבה עצמית, ויש אהבת השם, ויש בחינה ממוצעת, שהיא אהבת הזולת. שעל ידי אהבת הזולת,

0: דבר כזה. כנראה שזה משהו מאוד גבוה שאליו רוצים להגיע. אבל איך אני אגיע אליו? הוא דבר שהוא מאוד נעלה, נסתר. איפה הבורא? הוא מתגלה למישהו כאן? אז הוא אומר, יש בחינה ממוצעת ביניהם, שהיא אהבת הזולת. שעל ידי אהבת הזולת, באים לידי אהבת השם. זאת אומרת, יש לנו במציאות אותי, ואני אוהב את עצמי. לגיטימי, טוב, בסדר גמור, כל אחד מרגיש כך, אחרת לא היינו חיים. ויש סביבנו עוד הרבה דמויות, עוד הרבה כאלה כמוני, שכל אחד יש לו הרגשה של עצמו. אם אני אצליח במשהו לאהוב את הדמויות האלה שמסביבי, חברים, משפחה, אהבות למיניהם, עד כדי שאולי יום אחד נצליח לאהוב את כל העולם, את כל האנושות, עד כדי כך. אבל נתחיל עם האנשים הקרובים אלינו, בסדר? שבאמת הם חשובים לי יותר ממני, אז אני אתרגל את זה פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שאני אגיע למצב שאני באמת כבר לא חושב על עצמי, אלא חושב ומרגיש את מי שמסביבי. ואז הוא אומר לנו, אם נעבוד על זה, שזה האמצעית, פתאום נרגיש כוח אחד שנמצא בהכל ביחד. כוח אחד שאין לו שם אחר אלא אהבה. שזה נקרא אהבת השם. אי אפשר ישר להגיע אליו. אני לא יכול עכשיו לעצום עיניים, אני אוהב אותך ואתה אוהב אותי. כי כשאני פותח את העיניים, יש המון אובייקטים מסביבי שמפריעים לי בקשר הזה איתו. אומרים לו, לא, הם לא מפריעים. הם הדרך אליו. וזה נקרא, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך. זה כלל שכולל את כל התורה בפנים. הכל כולל בפנים, למה? כי אם באמת תגיע לאהבת הזולת כמו שאתה אוהב את עצמך, תגלה את אהבת השם, שזאת תכלית המציאות שלנו. להיות בכל רגע בתוך כוח האהבה, בתוך הרגשת האהבה. וכאן אורן קטע מספר 2.
1: אומר בעל הסולם הרב יהודה אשלג, וזה ששיער הלל הנשיא, הלל הנשיא זה מקובל מהתקופה של התנאים, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. הטופ של ההתפתחות של האדם זה שהוא מגיע למימוש מלא של הכלל הגדול שכולל את התורה כולה, ואהבת לרעך כמוך. ולמה זה מוגדר כדבר שכולל את הכל? כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. תכף נסביר. ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו. ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. יש אני, והחומר הפנימי שממנו אני עשוי זה רצון לקבל הנאה ותענוג. רצון ליהנות. אני רוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. ויש לי תמונה פנימית שאם אני אשיג את הדברים האלה שאני רוצה, זה יעשה לי טוב. לכן אני עובד בכל הרמות, מנטלית, פיזית, כדי לממש ולמלא ולספק את הרצונות שלי. ולידי יש בני אדם אחרים שנקראים הזולת. לא הילדים שלי שקרובים לי יותר מעצמי ואני מוכן לעשות בשבילהם, אפילו שזה כאילו על חשבוני, כי אני מרגיש הנאה בתוך הכלים שלהם יותר ממה שאני מרגיש בכלים שלי. שכואב להם משהו, אני לא ישן בלילה, לא הם. זולת פירושו מישהו זר, שאין לי אליו כזאת תחושה טבעית מצד הטבע. אוקיי, אם כלפיו, כלפי הזר, אני אצליח לפתח יחס שנקרא אהבה, כלומר, להעמיד את עצמי כדי למלא את הרצונות שלו, במקום הנטייה הטבעית למלא את הרצונות שלי. אז זה יקרה שרכשתי אהבה לזולת. זולת פירושו מחוץ לי, שלא מורגש בי קרוב, אלא מורגש בי כרחוק. ואם אני אעשה כזאת פעולה, שהיא על טבעית, שחושבים על זה באמת באמת לעומק,

0: אז אני אתקרב למושג הגבוה שנקרא ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אתם זוכרים מאיפה הפסוק הזה מגיע? משמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כולנו מכירים את הביטוי. מה הוא אומר? הוא אומר שהאנשים שחקרו את עצמם ואת הטבע הסובב, עד הסוף גילו שבכל הטבע פועל כוח אחד, שהתכונה שלו היא אהבה טהורה. תקראו לו הבורא, תקראו לו האלוקים, תקראו לו, לא חשוב איך. חשוב מה טיבו. תכונתו היא אהבה והשפעה טובה. הוא מקור החיים וממנו מתפשט רק טוב. הוא הסיבה הראשונה לזה שאנחנו עשויים מחומר של רצון לקבל הנאה ותענוג. החומר הזה נברא על ידי הכוח שמוגדר כלפיו כעליון, מתוך רצונו של הכוח העליון לתת, לאהוב, להשפיע טוב. כדי שיהיה לו פרטנר, הוא יצר נברא עם רצון לקבל את הטבתו. אלה שני כוחות היסוד שמהם מתחילה המציאות להתהוות. אנחנו תוצאה מהכוחות האלה. אז נתנו לנו זולת כדי שיהיה לנו מישהו שעליו נוכל למדוד את היחס שלי לעצמי, לעומת היחס שלי לאחר, כדי להגיע למצב שיהיה לי איפה לקלוט את כל הטוב האינסופי שמושפע מהבורא לבריאה. אני ממשיך, כי באמת הם היינו הך. האהבה לזולת והאהבה לבורא, כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו, נפשו ומאודו. זה מאוד יפה. יש לבעל הסולם משפטים שמעיפים לך את הראש. בעל הסולם אומר פה שהביטוי הזה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, אם אתה רוצה פרקטית להתפתח מבחינה רוחנית, תגיד אותו גם ביחס לזולת. ואהבת את חברך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך. למה המקובלים לוקחים אותנו למרחב של יחסי, מהמרחב של יחסים בין אדם לכוח הנעלם, למרחב שנמצא מול אלינו, אני והזולת? כי שמה אי אפשר לטעות. מיליארדי אנשים בעולם מרגישים חיבור לכוח עליון, לאללה, ללא חשוב איך נקרא לו. בני כל העמים, בני כל הדתות. חצי עולם מאמין שהוא קיים, חצי עולם מאמין שהוא לא, תלוי באיזה בית נולדת, איזה חינוך קיבלת, אבל אלה שהם בעניין, מרגישים שהם מחוברים. אם הייתי יכול להכניס אדם לתוך מכשיר רנטגן רוחני, ולבדוק את היחס שלו, לא לכוח ההוא, אלא לבן אדם שלידו, הייתי מקבל תוצאות מפתיעות. המקובלים שולחים אותנו לעבוד בתוך משולש, והם אומרים שאם אתה רוצה להתפתח כאדם עד לרום המעלות שלך, וזו התפתחות פנימית שאף אחד לא רואה, אתה צריך לפתח את עצמך כך שהיחס שלך לכל מה שזולתך יהיה כמו היחס שלו. הוא כולו אהבה, והוא נסתר ממך כדי להשאיר לך מרחב של גדילה. מה אתה עושה במרחב? מתחיל למדוד מהי התכונה הזאת, למה היא אצילית, למה היא נעלה, מה היא יכולה לפתוח לך שאין לך עכשיו. אני רוצה עכשיו שנראה משהו שצילמתי עם הרב לייטמן לפני כמעט 20 שנה. בואו תהיו איתי, ניכנס איתו לטיול. קליפ מספר 3, בבקשה.
1: מה זה אהבה? למה כל אחד רוצה אהבה? למה כל אחד מתרגש שהוא שומע את המילה הזאת?
2: כי אהבה היא מילה, באמת, מילת קסם. שאהבה נקרא שאם מישהו אוהב אותי, אני יכול לסגור את כל החושים שלי, אני יכול לסגור את עצמי, אני פשוט יכול למסור לו את עצמי. סך הכל אהבה זה מילוי, הכי גדול, אינסופי, לא מוגבל. יש אהבה טבעית, אימא לילד, יש אהבה שהיא בנויה על ההורמונים, גנים, יש אהבה של בין הקרובים, יש אהבת המולדת, יש אהבת העם, עולם. יש אנשים שאוהבים חיות, יש אנשים שאוהבים אוכל צמחי, יש ויש, כן.
1: מכוניות,
2: כדורגל. השאלה מה היא אהבה. אז לפי חומת הקבלה, האהבה היא שאני קודם כל מתעלם על האגו שלי, ללא חשבון, שום חשבון לעצמי, שום חשבון לעצמי, זאת אומרת, האם יהיה לי מזה רווח או הפסד, לא חשוב, ואז אני מתלבש בתוך השני, בתוך הרצונות שלו, בתוך מה שהוא רוצה. ואז כל כולי אני כדי למלות לו את הרצונות, את התשוקות שלו.
1: אבל למה שאני ארצה כזה דבר? אני רוצה שיאהבו אותי.
2: נכון. או שזה בא בצורה טבעית, כמו שאמרתי, מצד הטבע יש לנו דחף כזה, אבל אנחנו שואפים לזה בגלל שהדבר הזה הוא נמצא למעלה מהטבע.
1: לאהוב?
2: כן. האהבה זה באמת מילה קסם. היא אומרת לנו המילה הזאת על זה שקיימת הרגשה מעל הגבול שלנו, מעל הדאגות.
1: מה זה מעל הגבול שלנו?
2: מעל החיים. מפני שאנחנו בנויים מאגו, מרצון אגואיסטי לקבל, ליהנות, כל הזמן למשוך לעצמו. בנויים במיוחד כדי על פני החומר הזה, על פני התכונה הזאת לקבל, ליהנות, לגלות צורה הפוכה.
1: מה זה הפוכה ומה רע כל כך בליהנות?
2: לא, ליהנות זה לא רע. הבעיה היא באגו, ליהנות בזה שאני מעל כולם, שאני מנצל את כולם.
1: שאני אוהב רק את עצמי?
2: שאני אוהב את עצמי.
1: זאת אומרת, הבעיה שלנו זה אהבה עצמית? זה מה שאתה אומר?
2: כן. ואם במקום זה שאני מרגיש את האהבה שלי עצמית, עד כמה שהיא הורסת אותי, עד כמה שהיא מגבילה אותי, עד כמה שאני שונא את כולם, ובזה בעצם אני נשאר ריק.
1: אז איך יוצאים מתוך הלופ הזה? אם אתה אומר שהכל אני עושה בשביל רווח
2: כלום.
1: עצמי, איך אפשר לצאת מהמעגל הזה של רווח עצמי?
2: לא יכולים.
1: ולבוא לאהבה, אהבה, אהבה.
2: לא, להתעלות קודם כל מעל הטבע.
1: איך?
2: אך ורק על ידי חומת הקבלה.
1: למה זה אך ורק על ידי חומת הקבלה? מה יש בה? מה המטמורפוזה שהאדם עובר בזכות
2: החומת? אם מגלה לנו אותו הכוח, האהבה מצד הבורא, הוא מתחיל להשפיע עליך כך שאתה רוצה גם כן להתעלות מעל האגו שלך ולהגיע להדדיות. ואז אתה מגלה שיש כאן מערכת חוץ ממך, מערכת הנשמות, הרצונות, שאם אתה מתייחס אליהם באהבה, שם אתה בדיוק נפגש עם הבורא. אחרי שאתה מרגיש את הכוח הזה ממנו, ואחרי זה שאתה מרגיש שאתה רוצה גם כן לעשות כך, אז אתה מחפש באיזה אמצעים אתה יכול להגיע לזה, ואז יש לפניך אמצעים. אמצעים זה כל הנבראים. זאת אהבה אמיתית, כי אנחנו פועלים כנגד חלק הנצחי שבאדם, ורוצים לפתח אותו ולמלות. ואם אנחנו נותנים לו ההרגשה כזאת, ההזדמנות כזאת, בעבודה שלנו אליו, והוא מתחיל להרגיש את החלק הנצחי, ובזה גם כן מסדר את כל החיים שלו בצורה כזאת, שהם נעשים הכי בטוחים, שלווים, והוא מרוצה.
1: תודה רבה לך, הרב ליטמן.
3: אומר לנו הרב לייטמן, אהבה אמיתית, זאת אהבה אמיתית, כי אנחנו פועלים כנגד החלק הנצחי שבאדם. אז עד עכשיו אורן ואני דיברנו, ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע את השאלות שלכם. מאוד מאוד נשמח לשמוע שאלות, בירורים אם יש. רק לפני השאלות אני רוצה רגע שברשותכם שירים יד, מי שנמצא פה פעם ראשונה, שלא נמצא במסגרות הלימוד שלנו, שהגיע כאורח, כן, כן, כן. להרים יד גבוה, שנראה. יפה, מחיאות כפיים, מגיע לכם. תודה שבאתם, ואנחנו אומרים גם לכם וגם לתלמידים הוותיקים יותר, אפשר לשאול כל שאלה שקשורה למה שלמדנו, למה ששמענו, ובכלל, אם אנחנו רוצים לברר ולהעמיק, ולא להתבייש פה, בחוכמת הקבלה מותר לשאול הכל. אנחנו פה בשביל לענות, בבקשה. אחד אחד לא להתנפל, כן? כן, גילה, מי זאת שלידך?
4: שלום, נעים מאוד, אני אורחת פה, לא פעם ראשונה, הייתי מגיעה לכנסים בגני התערוכה, אני חברה של גילה יום טוב, האחת והיחידה.
3: היא באמת אחת והיחידה, מה שמך?
4: שמי תמי אלחנתי.
3: שלום תמי.
4: היי. מה שאני רוצה להגיד ולשאול, אוקיי, דיברתם על אהבה עצמית, אהבת הבורא, אהבת הזולת, אוקיי? אני, מה שיש לי להעיר כאילו, זה מה שהוא ניסה להגיד לך ברעיון לפני 20 שנה, שהחיים היום הם עוד יותר כאלה, היום החיים הם תן וכך, תן וכך, אהבה הפכה להיות גם סביב תן וכך. ואהבה אמיתית למעשה זה אהבה שבאה מהלב ובאה ממנו. וזה המיזוג של אהבה עצמית, אהבת הבורא ו... ואהבת הזולת, למעשה. זהו, רק רציתי להגיד, כאילו באמת החיים הפכו להיות תן בכך, וקשה מאוד לפגוש אנשים שנמצאים באהבה אמיתית, שבאים עם הלב לאורך כל השנים, לאורך כל הדרך, כאילו, אוקיי?
3: כן.
4: ולמעשה האהבה שבאה עם הלב, לזולת ולבורא ולעצמך, זו למעשה האהבה האמיתית והמשמעותית. זה מה שרציתי להגיד.
3: תודה רבה, תמי. אפשר לשדרג את מה שאת אמרת?
4: כן, בשמחה.
3: אמרת דבר מאוד נכון, רק אני אתקן את זה קצת, בסדר? אין תן וכך. יש כך וכך. למה? למה? כי תמיד חשובה הכוונה. גם כשאני נותן, למה אני נותן? או כי אני מצפה לקבל בחזרה משהו, אם לא עכשיו אני סבלני, נקבל אחר כך, או שאני נהנה מזה שאני נותן, ואז גם אחרים אולי רואים, יכבדו אותי, יעשו לי... בכל מקרה, אנחנו בנויים מחומר שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג. בעל הסולם אומר מאוד יפה, אדם יכול לשבת 70 שנה על כיסא, לא להזיז אצבע. ככה, אצבע הוא לא יזיז, אם הוא לא יראה מזה רווח. כלום. זאת אומרת שגם כשאני נותן, אני נותן כי אני מקבל מזה איזשהו רווח. אז זה גם לאהבה עצמית. נאמר עכשיו, יש לי פה כוס מים, נכון? הכוס שלי. ואני אומר, הנה, כולכם רואים, אורן, קח את כוס המים שלי, בבקשה. נכון? ויתרתי על כוס מים. זכיתי... כולם עכשיו מכבדים אותי כמה אני טוב. אז עשיתי מסחר כזה. אז אני מסכים איתך, יש תן וכך לכאורה, אבל בעצם זה כך וכך. והשאלה היא, איך אפשר להגיע לתן ותן? שהכוונה מראש תהיה באמת, לא שאני ארוויח מזה משהו, אלא לצורך העניין אורן. פה לידי, שהוא ירוויח, שאת תרוויחי, שמישהו שאני רואה כאן מסביבי ירוויח, בלי שאני מרוויח מזה כלום. למה כדאי לי לעשות את זה? כי זה הטבע שלו, לא שלי. ואני רוצה להיות כמוהו. הבורא, התכונה שלו, אהבה והשפעה, בלי שום אינטרס לעצמו. אני גם רוצה ככה להרגיש. זהו. אז תודה על הבירור הזה שנתת לנו, תמי. בבקשה, כן.
5: שלום גלעד, שלום אורן. אני לא שוכחת לכם את הימים שלימדתם אותי. אני רוצה לספר משהו על גלעד, שהוא התחיל ללמד אותי במבוא לקבלה, אז כל הזמן רטנתי ואמרתי לו, מה אתה רוצה ממני, מה אתה רוצה ממני, מה, אני לא מבינה, אני לא מבינה, אני לא מבינה. ואז ניגשתי לגלעד ושאלתי אותו, איך אתה אומר שיש לי אגו, אני עוברת ברחוב, רואה אני נותנת לו כסף, איפה האגו שלי פה? ואז גלעד אמר לי, ואיך את מרגישה אחרי זה? ואז הסתכלתי עליו ככה בעיניים פעורות, ואמרתי לו, מרגישה טוב? אז הוא אומר לי, זה הרצון שלך. ואז פתאום השתלשל לי ככה בראש, שאני מבינה איך האגו מתחיל לנהל אותי בכל פרט ופרט ביום, מהרגע שאני קמה בבוקר, עד הרגע שאני הולכת לישון בלילה. ושנפרדנו מגילד ואורן, והתחלנו לנהל את הסירייה שלנו לבד, ואני הרבה לא מבינה, ואני הרבה שואלת שאלות, ואני הרבה מקטרת, כי אני לא מבינה, אני לא מבינה, ואני רוצה להבין, ואני רוצה להבין עכשיו, ופה ועכשיו. והבנות מהסירייה כבר מכירות אותי, והן יודעות שאני לא אניח להם, אני מתחילה לעשות סבב טלפונים לכל אלה שכבר יודעות, תסבירי לי את זה ותסבירי לי את זה, ואני רוצה להבין את זה ואני רוצה להבין את זה. ובמרוצת השנים, בשנים האחרונות, הגעתי למצב שאני גם לא שואלת שאלה עכשיו, אני רק מספרת על הסירייה, שאני מנהלת את החיים שלי בתוך הסירייה שלי יותר מאשר אני מנהלת עם הילדים שלי. החשיבה שלי על החברות שלי בעשירייה הגיעה למצב כזה, שאני ברגע שאני קמה בבוקר, וברגע שאני מתפללת עליהם, קודם כל הדבר הראשון שאני קמה בבוקר, הם אצלי בראש. אפילו אני לא מוצאת את עצמי חושבת על הילדים שלי, ברור שאני חושבת עליהם בהמשך היום וכל היום, אבל הבנות בעשירייה מתחילות ללוות אותי מהרגע שאני קמה עד הרגע שאני הולכת לישון. וזה באמת משהו כמו שהרב אמר, שאנחנו צריכות את תורת הקבלה בשביל להבין את זה, בשביל להתקלל בתוך הסירייה, בשביל להרגיש איך האהבה הזאת באה מתוך תוכי לתוך החבורה הזאת, ושם אנחנו מרגישות את הבורא. אז בהצלחה בני ברוך.
3: תודה רבה על השיתוף. יש שם עוד שאלה, כן, בבקשה. מה, כן?
6: תודה, שלום.
3: אם אפשר רק לקום, כי...
6: אוקיי, תודה. אני אושרת. שאלתי את אביו את אותה שאלה, אבל אני רוצה יותר בירור, מה ההבדל בין תכונה לרצון?
0: מה ההבדל בין תכונה לרצון? אנחנו עשויים מחומר שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג. מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע מתוך הרצון להשפיע כל טוב, לאהוב, לתת, שהוא נקרא הרצון העליון. אז הרצון העליון בורא לו, כמו שאמרתי קודם, פרטנר, שיהיה לו למי לתת. רצון לקבל הנאה ותענוג. ועכשיו יש שני כוחות ביסוד הבריאה. רצון לתת, רצון לאהוב, להשפיע טוב, ורצון תחתון ממנו, רצון לקבל את כל הטבתו. הרצון לקבל את כל הטבתו מתמלא בכל הטוב שהוא רוצה לתת. לכל הטוב קוראים בשפה הקבלית אור. לרצון לקבל את כל הטוב קוראים בשפה הקבלית כלי. אז יש אור וכלי ביסוד הבריאה. האור זה השפע, הטוב, האהבה, והכלי זה המקום שאותו הוא רוצה למלות בכל טובו. כשהרצון לקבל, מה שעכשיו אני מתאר, זה מה שקורה ביסוד הבריאה. לפני שקיים העולם שלנו, והדומם, הצומח, ההי, מדבר. תשכחו מהכל, תמחקו את הכל, כלום לא קיים. ויש רצון להיטיב, שיוצר כלי שאותו הוא רוצה למלות. אחר כך, כפועל יוצא מהדינמיקה ביניהם, קיימים אנחנו והעולם שלנו וכל החוקים שתחתם אנחנו חיים ומתנהלים. אז כשהאור ממלא את כל הרצון לקבל הנאה ותענוג בכל הטוב שלו, הרצון נהנה קודם כל. המצב הזה נקרא בחוכמת הקבלה עולם אין סוף. אין גבול להנאה. הוא רוצה ומתמלא בלי גבול. ואז, כשהוא מתמלא בכל הטוב הזה, הוא מרגיש בתוך הטוב משהו נוסף. הוא מרגיש את התכונה העליונה שממנה האור פועל כלפיו. הוא מרגיש שתכונתו היא השפעה ואהבה, והוא אומר, אני רוצה לקבל את הסטטוס שלך, את התכונה שלך, את המעמד שלך. זה יותר גדול מאשר לקבל את כל הטוב ממך. אני רוצה להיות כמוך. הבירור הזה נמצא ביסוד הבריאה, וכתוצאה ממנו מתחילה שרשרת של התפתחות, שבסופה אנחנו מוצאים את עצמנו פה בעולם הזה, עם עוד אנשים נוספים סביבנו. עכשיו, אנחנו בעצם מתפתחים, בין אם אנחנו מודעים לזה ובין אם לאו, לאותו מצב ראשוני, לאותה החלטה ראשונית של אני רוצה להיות כמוך, כי זה הכי גדול, הכי נעלה, הכי אמיתי, שלם ונצחי, ובגרם פחות מזה אני לא אסתפק. זה הסיבה, בינינו, אני אומר בסוגריים, לכך שכל דבר שהאדם משיג בעולם שלנו, בין אם זה זוגיות טובה, או מעמד, או קריירה, או לא חשוב באיזה רמה, בכל רמה שהיא, אף פעם לא ישאיר אותי מלא. אני אהנה מזה, וזה יתפייד, יתפוגג, ייעלם. אולי הדבר וההישג יהיה ביד שלי, אבל התחושה של המלאות בהכרח תיעלם. למה? כי באותו מצב ראשון, כשהכלי הראשון התמלא בכל האור, בכל הטוב, והיה לו הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הנאה בלי גבול, הוא הרגיש בתוכה את התכונה שעליונה ממנו. ולכן עד שלא נשיג אותה, זה נקרא להתפתח במעלות האהבה. אנחנו צריכים להתפתח ולגלות בתוכנו, בלי שום קשר לאף אחד, בלי שום קשר למערכת יחסים כזו או אחרת, בתוכנו כבני אדם, אנחנו צריכים לבנות את תכונת האהבה וההשפעה, וכשהיא תהיה בתוכי, בזה אני משלים את סיבוב ההתפתחות שלי של כנברא. אני מתעלה מרמה של מר לי, מתוק לי, טוב לי, רע לי, ממנה, ממנו, מהם, מההוא, ממצב פנימי, ממצב חיצוני, אני מתעלה אל הסטטוס השלם והנצחי, שבו שום דבר לא יכול לפגוע בי, לקחת ממני, להגביל אותי, זה מעל חיים, מוות, בריאות, חולי, עושר, עוני, מעל הכל. לכן זה נקרא כוח עליון, עולם עליון. התכונה שלו, תכונת ההשפעה והאהבה, שאותה צריך אני ואת וכל נברא לפתח מתוך בהירה, מתוך ברור, מתוך הכרה, מתפרטת לעשר תכונות. הן נקראות עשר הספירות. את זה כבר נלמד בהרחבה בהמשך. תודה על השאלה. אם את כל כך רוצה, אז כן.
6: לא.
0: יאללה, בקטנה, בינינו.
6: רק עוד המשך. שאלה, כאילו, לי מרגיש שאהבה של הבורא אלינו ואהבה שלי לזולת, זה כאילו, יש איזשהו הבדל בסוג האהבה?
0: את זה את צריכה לבדוק. זה בדיוק המחקר. אנחנו גדלים כתוצאה משאלות, חיפושים, ברורים. התשובה שאת תמצאי, היא תהיה הקומה הרוחנית שלך עכשיו. ובעוד רגע, אולי תמצאי תשובה אחרת, והיא תהיה הקומה הבאה שלך. גלעדי, אני חושב ש...
3: אולי ניקח את השאלה שלך. שוב, מה השם?
6: אושרת.
3: אושרת, שלום. ניקח את השאלה שלך, ונהפוך אותה לסדנה. מה זה סדנה? סדנה זה סוג של יצירת קשר מיוחד בינינו. אנחנו נשאל שאלה, ונענה לשאלה בצורה כזאת שכל אחד עונה לפי הסדר, בדרך כלל נגד כיוון השעון, וכולם מקשיבים לו. דבר נדיר במחוזותינו, שמישהו מדבר וכולם מקשיבים לו, לא מתווכחים, לא מתקנים אותו, לא אומרים לו מה נכון או לא נכון. כל אחד לפי תורו אומר את התשובה לשאלה, ואם עושים את זה נכון, אז לאט לאט במרכז הקשר בינינו, מרכז השולחן, מרכז הקשר בינינו, פתאום שומעים תשובה שהיא משותפת לכולם ביחד. זה נקרא סדנה. אז השאלה שלנו...
0: שנייה גלעדי, לפני שתציג את השאלה, אני רואה שהשולחנות ברוך השם עמוסים. אז אולי נעשה את זה, כדי שכולם יספיקו לדבר בסבב, אולי נעשה את זה חצי שולחן וחצי שולחן, כל ארבעה, חמישה, שישה, אתם תהיו מעין מעגל, לא צריך אפילו לזוז, רק תתכנסו ככה ביניכם, ואז נתחיל לדבר ולהקשיב אחד לשני בסבב. על השאלה.
3: והשאלה היא, שוב, שכל אחד יפתח את הלב כלפי ה...

0: מעגל שלו הקטן, ויענה על השאלה, איזו אהבה אני מצפה להרגיש? איזו אהבה אני מצפה או מצפה להרגיש? ניתן לזה 5 דקות של מענה, בבקשה.
1: טוב, חברים, קודם כל אהבה שהיא לא עצמית. אהבה אמיתית שהיא לא לעצמי, כי עד עכשיו אני חושב רק על עצמי ואני מודד לפי הרצון לקבל שלי.
2: טוב, אז אומרים לנו שהדרך לקדוש ברוך הוא עוברת אתם לא שומעים. הדרך לקדוש ברוך הוא עוברת דרך החברים בעשירייה. עכשיו, אני אוהב את כולכם, אבל כנראה שלא מספיק. אז אני מבקש ומתחנן לקדוש ברוך הוא שייתן לי להבין מה חסר באהבה שלי אליכם, שבאמת דרככם אתם תרגישו את זה ואני אוכל להגיע אליו.
3: איזה אהבה אני מצפה להרגיש, שאני אוכל לעשות מעשים כלפיכם, ושאני לא ארצה שיצא לי מזה משהו, שאני ארצה דווקא למלא אתכם, שאתם תהנו מזה, ולא משנה מה אני מרגיש, אם זה רע, אם זה טוב, שזה תמיד יהיה מכוון כלפיכם.
4: אני רוצה להרגיש אהבה מחוץ עליהם, מה החבר מרגיש, שאני עושה מעשים, עושה משהו טוב בשבילו, והוא נהנה מזה, וככה אני יכול להרגיש שזה אמיתי, אם זה, אם הוא מרגיש בזה את האמיתיות שלי.
5: כן חברים, אני אשמח, אני מתפלל לאהבה שאני לא מקבל ממנה שום דבר, כמו שטל אמר, אהבה שאני לא אקבל ממנה, שאני לא מקבל ממנה שום דבר, היא אהבה של השפעה בין חברים.
6: כן, באמת איזה אהבה אני מצפה לי להרגיש. אני מצפה להרגיש שתפתחו את הלב. ברגע שפותחים את הלב, אז מרגישים את האהבה. ובאמת שנצליח לפתוח את הלב עם הכוונה הנכונה, ובאמת שנעשה לו נחת רוח.
7: באמת, כמו שאבנר אמר בהתחלה, אני לא רוצה להרגיש את האהבה העצמית הזאת. אני יודע שאני לא רוצה להרגיש את האהבה העצמית. אני רוצה בעצם לפזר אהבה לכלפי הזולת, לפזר אהבה חזרה לבורא. פה אנחנו צריכים למקד את עצמנו. קודם כל, אני מרגיש שאני רוצה לבורא. דבר ראשון. שואל את עצמי איך אני רוצה להרגיש את האהבה לבורא, דרך מה אני עושה את זה. אני חושב שיש לי חברים שיעזרו לי לעשות את זה. אז אני דרך אהבת הזולת מגיע לאהבת הבורא.
1: כן, כמו שאמרת, להרגיש את הלב ולהרגיש את הרצון לקבל לא שלי אלא רצון לקבל של החבר, אולי רצון להשפיע של החבר ולרצות למלא, ואיכשהו לא לחשוב על עצמי שזה זה משהו שהורג, זה משהו שלא מצליח להתפטר מזה, אבל לזה נתפלל.
2: טוב, שמעתי את הרב אומר באחד משיעורי הבוקר, איך הוא הגדיר את זה? לחיות ברצון של החבר, לחיות ברצון של החבר. אז תפילה לבורא עולם שייתן לי ממש, זה נשמע משהו ביוני ולא הגיוני להשגה, שלא לחשוב עליי ומה אני מרגיש, אלא לנתק את מה אני מרגיש וממש לחיות בחבר שהוא ירגיש את זה. חיים,
3: מה אני מצפה להרגיש? אני מצפה להרגיש את כולנו כלי אחד, נשמה אחת, רצון אחד, כולנו, כל מי שיושב פה, כל מי שנמצא בעולם הזה, שנהיה נשמה אחת שמכוונת כלפיו ונוכל להתקשר איתו ולהרגיש אותו בצורה בלתי מוגבלת.
4: כמו שאמרו חברים, שכל הזמן לא עובד יותר את החבר, רק שהוא לא יברח, לעשות את זה ככה שהוא ירגיש את החום הזה שהוא רוצה להיות בזה. שזה יהיה טוב בשבילו וככה להמשיך. לחיים.
5: לחיים. שני דברים ששמעתי פה מהחברים, איתן, לחיות בתוך החבר, ברצון של החבר, וואו. לא יודע איך בכלל להגיע לשם, אבל אמן. ומה שאתה אמרת, אוקיי.

0: אנחנו ממשיכים. הטבע, תקשיבו, הטבע ברא את האישה עם תכונה מיוחדת. תכף תהיה לנו עוד אפשרות לשאול שאלות, הערב עוד צעיר, כמו שאומרים אצלנו. הטבע, אני קורא לכם מתוך ספר מקסים שקוראים לו בזכות נשים, כוחה של האישה במאה ה-21 על פי חוכמת הקבלה. כן, תרימו לעצמכם, להי. הטבע, דיברנו על הטבע שיש לו תכונה של אהבה עליונה, דיברנו על ההתפתחות של הנברא במעלות האהבה, ועכשיו אני טיפה עם הפרעות קשב וריכוז, אז תעזרו לי. תודה. הטבע ברא את האישה עם תכונה מיוחדת. זכות ואחריות גדולה להביא חיים לעולם. חלק ממה שיש לבורא עובר לאישה, ודרכה הוא מפתח אותה ואת הדור הבא. אנחנו לומדים בחוכמת הקבלה על איך בנויה המציאות הגשמית, כדי שנבין איך מתוכה להתעלות למציאות רוחנית. הנושא שלנו היום זה אהבה. אהבת אם זה כוח אדיר שנותן חיים לאימא, וגם מותיר חותם בנו הילדים למשהו שאליו יש לנו געגוע כל החיים. אחר כך הטבע נותן לנו עוד מתנה באהבה ראשונה. בשני הרמזים האלה הוא נותן לנו איתות לאיפה כדאי לקחת את ההתפתחות הפנימית שלנו כבני אדם בוגרים. אנחנו לומדים וחוקרים מהי תכונת האהבה, כדי שנטפס דרכה לעולם אינסופי. הספר הזה, בזכות נשים, כוחה של האישה במאה ה-21 על פי חוכמת הקבלה, יחכה לכם בסוף הערב שם בדוכן הספרים, אני ממליץ באהבה רבה. ועכשיו אנחנו מתקדמים. אנחנו דיברנו קצת על הגדרות קבליות למה זה אהבה, ועכשיו ננסה קצת להתקדם לפרקטיקה. איך מפתחים בקרבי תכונה של אהבה? נתחיל עם קליפ מספר 2, הרב עם ארקדי דוכין, בבקשה.
1: אהבה אמיתית היא שאני אוהב את השני ללא שום חשבון לעצמי. אין לי ממנו שום רווח.
2: ואהבה לאישה זה רק אם יש נושא הורמונלי?
1: לא, זה יכול להיות גם לאישה, זה יכול להיות לגבר, זה יכול להיות לחיות, לטבע, לכל דבר. אבל בוא ננתק את האהבה מהרווח הפרטי של האדם. אם אני מרוויח מזה, זה לא אהבה. זה פשוט שימוש. ממש כך. אהבה חלוטה, שזה ממש אהבה, שאני אוהב את השני, אני אוהב אותו ללא שום חזרה אליי.
2: וזה לא קיים בעולם שלנו.
1: לזה צריכים לשנות את הטבע. אני צריך לקנות, להשיג, כזה יחס לזולת, שזה לאהבת לרעך כמוך. כמו שאתה אוהב את עצמך, להשיג יחס כזה, שאתה אוהב את השני, כמו שעצמך, זה נקרא ללא שום חשבון לעצמך. איך אפשר? זה משהו שלא, בשביל מה, למה? אין לנו אפילו תפיסה לזה, אין לנו איזה יכולת התחלה לזה. אלא על ידי תרגילים מיוחדים שחוכמת הקבלה מלמדת אותנו, אנחנו יכולים להגיע למצב כזה. שאני מתחיל להתקשר לזולת בזה שאני מרגיש אותו. בו אני מרגיש אותו בפנים, וגם כן כל התוצאות, שיהיה לו טוב. אני רוצה למלות אותו. כולי כולי אני, ללא שום סיבה בחזרה, כמו שאימא נגיד עם הילד. אז היא קשורה עליו. נעים לה, טוב לה, אם היא ממלאה אותו. תנתק את היחס הזה בין אימא לילד, כמו לשכן, בן של שכן. היא לא מסתכלת עליו. זה לא מעניין אותה. אז אנחנו על ידי חוכמת הקבלה רוכשים אהבה לזולת ללא שום תנאי, ללא שום חזרה לעצמנו. זאת האהבה האמיתית. זה נקרא אהבה. כל היתר זה לא אהבה, זה סיפוק צרכי עצמי.
3: כן, שמענו עכשיו, על ידי חוכמת הקבלה אנחנו רוכשים אהבה לזולת. ללא שום תנאי, ללא שום חזרה לעצמנו. זאת האהבה האמיתית. זה נקרא אהבה. כל היתר זה לא אהבה. זה סיפוק של צרכי עצמי. זאת אומרת, יש לנו כאן נקודה מאוד מאוד משמעותית, שבעזרתה אנחנו מסתכלים על העולם, לומדים להסתכל על העולם. שאלה אותי קודם מישהי כאן, ברגע שלפני השיר, על העניין הזה של, אבל בעצם לאהוב את עצמי זה בסדר. יש אנשים שאפילו לא יודעים שהם אוהבים את עצמם. נכון, נכון. הרבה פעמים אנחנו חיים באיזושהי אשליה, שאנחנו טובים לאחרים, אולי אפילו רוצים לרצות את כולם, רוצים להיות בסדר עם כולם, ואז קוראים לזה בכל מיני צורות, ואדם לא מודע לזה שהוא בעצם עושה את הכל בשביל עצמו. בסדר, אז הוא לא מודע, להרבה דברים אנחנו לא מודעים. לימוד חוכמת הקבלה, זה לא לימוד של חוכמה, זה לימוד של חוכמה. זאת אומרת, לאט לאט קורה לאדם משהו, מתרחש בו משהו, ופתאום הוא מתחיל להבין את הטבע של עצמו. אז זה לא משנה מאיפה הוא בא, עם איזה תרבות, איזה חינוך, איזה הרגלים, איך אמרה אושרה, איזה תכונות יש לו, כן? זה לא משנה בכלל. באמת, אנחנו מכירים כאן אלפי אנשים, אלפי חברים שלומדים איתנו, כל כך שונים אחד מהשני, אבל רק דבר אחד יש לכולם. כל אחד רוצה להכיר את הטבע שלו, כדי ללמוד דרכו, דרך הטבע שלו, איך להגיע למצב טוב יותר, גבוה יותר, שנקרא אהבה. קטע מספר 5 אומר לנו כך, הרבש. יש בכל אחד מהם ניצוצים של אהבת הזולת. אלא שהניצוץ לא יכול להדליק את אור האהבה שיעיר בכל הפרט. זאת אומרת שאדם יש בו איזשהו ניצוץ, הוא מרגיש שהוא רוצה באמת לאהוב, אבל הוא רואה שאין לו כוח, החיים משתלטים עליו. הרצונות שלו לבלוע לעצמו עוד ועוד כל הזמן, בכל מיני מישורים. אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, אפילו ידע. זה גם רצון לעצמי. ואז הוא אומר, לכן הסכימו אותם אנשים שמבינים שכל אחד חלש לבד מול כל שלל הרצונות שלו שבולעים אותו. לכן הסכימו אז שעל ידי התחברותם יחד, אז מכל הניצוצין ביחד יעשה שלהבת אחת גדולה. אתם יודעים, זה כמו שאתם עם ניצוץ, מנסים להדליק איזשהו, לא יודע, משהו, מי שהיה פעם בצופים, או לא יודע, להדליק, לשפשף אבן באבן, והניצוץ לא מדליק את הנייר, לא מצליח להדליק. אבל אם כמה עושים את השפשוף הזה ביחד, פתאום יש כוח מספיק, שהוא כבר הופך לתהליך שהוא הרבה יותר חזק, שכל ניצוץ לא יכול אפילו לדמיין אותו. שהוא נקרא שלהבת גדולה. כך הוא מתאר את הצורך שלנו בחברים כמונו, שגם רוצים לאהוב, כדי שבאמת נפתח בינינו אהבה אמיתית. כי אם אני אקח את הניצוץ הזה וישפשף, והזרדים רטובים, והאבן לא מספיק חדה, אני יכול כל החיים לעשות ככה. בשלב מסוים אני אתייאש. ועלול חס ושלום לחשוב שבאמת אין אהבה בעולם. זה עצוב. יש עצוב שאנשים מגיעים למסקנה כזאת, שאין, שאי אפשר. חוכמת הקבלה לא מאפשרת להגיע למסקנה הזאת, כי זו מסקנה שקרית. באנו לחיים האלה כדי ליהנות מהם. ליהנות הנאה הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו אפילו יכולים כרגע לדמיין. באנו לחיים כדי ליהנות מההנאה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. להיות האוהב. להיות ולחיות בתוך תכונת אהבה. איך נגיע לזה? צריך ללמוד. ממי לומדים? ממי שנמצאים בזה. לא ממי שלמדו את זה בתיאוריה. למי שחיים את זה, למי שעושים את זה, למי שהגיעו למדרגה הזאת. אלה הם המקובלים. לכן השיטה הזאת נקראת חוכמת הקבלה. היא מלמדת איך לקבל את התענוג הגדול ביותר שקיים בעולם. רק דבר קטן, מה זה התענוג הזה? זה לא בסגנון שאני מכיר עד היום. שרציתי משהו, בלעתי אותו, ראיתי שאין בזה כלום. רציתי, בלעתי אותו. אכלתי עוד משהו, נהניתי עוד, אופס, אני מצטער בכלל שנהניתי מזה. לא. שיטה אחרת, לצאת מעצמך החוצה. וזאת כל שיטת חוכמת הקבלה. ואז מקבלים את ההנאה הכי גדולה שנועדנו לקבל. אין יותר ממנה. בקליפ מספר 4, נשמע קצת על איך הרב לייטמן מתאר תשובה לשאלה על אחד האנשים העשירים, כבר לא איתנו היום, והגדולים המפורסמים בעולם, על סטיב ג'ובס, משהו שהוא אמר. בואו נראה את קליפ מספר 4.
4: סטיב ג'ובס אמר לפני מותו כך, את העושר שצברתי במהלך חיי, אין לי אפשרות לקחת איתי לעולם הבא. כל מה שאני לוקח איתי זה רק זיכרונות שקשורים לאהבה. זה העושר האמיתי של כל אדם. מה דעתך על דבריו?
1: בטוח שהוא צודק. ובאמת אמר נכון. אני לא.
4: אנחנו רוכשים במהלך החיים שלנו ידע, תובנות, ניסיון, חוויות של עצב, חוויות של שמחה. למה רק אהבה נשארת?
1: אין יותר חזק מאהבה. אהבה זה נקרא שאני אוהב את השני. ועד כמה שאני יכול לתאר את זה, שזה ללא שום קשר אליי. וכאן זה השאלה, איך יכול להיות שאני אוהב משהו ללא קשר אליי? מה הוא עושה לי? מה הוא נותן לי? מה אני מקבל ממנו? מה הוא מקרין לי? עבור מה אני אוהב? לכן, באמת אהבה זה דבר הכי הכי נעלם, הכי גבוה, ומקור החיים. שבלי אהבה אין חיים. בלי התחברות אין יצירה. הכל רק על חשבון ההתקרבות, על פני הרחוק. וזה נטייה לאהבה. לכן באמת הוא צודק שמכל החיים שלו, אם יש לו משהו לקחת, אז רק מה שהשיג באהבה.
3: כן, כן. אין מילה שהרב לייטמן אומר שלא מתוך התנסות במילה הזאת. מתוך מצב שהוא נמצא בו, שהוא מדבר ומתאר לנו את הדברים. ואנחנו שוב, בזמן של שאלות, היו פה כמה שאלות שהרימו ידיים ועוד לא הספיקו, בבקשה.
5: זה עובד?
3: אם אפשר רק לקום ולהגיד את שמך.
0: עובד, כן.
5: וואי, אני אשמח האמת להישאר רשובה אם זה בסדר.
0: זה בסדר, כן, יקר.
3: היום זה בסדר.
5: תודה רבה. שמי הוד, קודם כל נעים מאוד. אני הבת של עמית, אמי נשמתי. הייתה לי האמת שאלה אחת והיא הולידה עוד אחת. אז אני אשמח כזה, הראשונה ממש קצרה והשנייה תיווצר תוך כדי. נתחיל מזה שבהנחה ואני נותנת, לא אתן דוגמה עליי, שאדם נותן מבלי הרצון לקבל איזשהו בנפיט מהדבר, בהרגשה שלי זה קצת סותר ביולוגית, אוסמוזה, דיפוזיה, את ה... את הקיום, אחד, ושתיים, אני טועה אם יש לי חוסר הבנה שהוא אנלוגי או אידיאולוגי, אל מול מה שהרב אומר, שבעצם כל אדם צריך לאהוב את האחר מאשר את עצמו. זאת אומרת, להתעסק באהבה עבור אדם אחר. כאשר אנחנו נוצרנו בצלמו, זאת אומרת, נשמה אלוקית בכולנו. אז אם נשמה אלוקית בכולנו, אז אני חושבת שהמהות היא לאהוב את עצמנו, ומתוך האהבה הרבה שקיימת בנו, יש לנו את היכולת להכיל בכלי שלנו את כל השאר, שהם גם צלם מצלמו.
0: תודה. הוד, אמרת נכון, הכל, אני ממשיך אותך. רגע, גם לי יש שאלות, אנחנו ביחד.
3: אורן, זאת הבת של אמא שלה, את ענת לנו. את אמא אנחנו מכירים.
0: התחלת מהחומר, נכון? שהחומר שלנו, הוא עובד בשתי תנועות כאלה. אני אשים בצד רגע את המילה לאהוב, ואת הדברים הגבוהים כמו בצלמו, ואני אלך לדברים פשוטים. חומר, החומר הפנימי, שפועל בתוך הדומם, הצומח, ההי והמדבר, בתוך כל תא ובתוך כל מחשבה, לפני כל הרגשה ובסופו של כל חשבון, הוא חומר אחד בלבד, בכל הבריאה כולה, רצון לקבל הנאה ותענוג. אי אפשר להשתחרר ממנו, כי ממנו אנחנו עשויים. מתוכו מתפתחים החיים, עם תנועה של לספוג את מה שאני צריך כדי להתקיים, ולתת ממני החוצה לסביבה. אלה שתי האינטראקציות שפועלות בין תאים ויוצרים חיים וכן הלאה, בכל הרמות בטבע. באדם, מעל החומר הזה של רצון לקבל הנאה ותענוג, מתפתחת מערכת שכלית, איך להשיג את הרצוי במינימום מאמץ. אנחנו כך מתפתחים, מרגע לרגע, מבירור לבירור, מרצון לרצון, ממטרה למטרה, נופלים, קמים, עושים סיכומים פנימיים, הכל נצבר בתוכנו באיזה דאטאבייס פנימי שכל הבחנה נרשמת בו. אחרי הרבה הרבה הרבה התפתחויות, האדם מגיע להרגשה שגם אם הוא ימלא את עצמו בכל רצון שיש בו, הוא לא ירגיש מלא. משהו עוד יישאר חסר. נקודת החוסר הפנימית הזאת היא, במשהו זה מתכתב לי עם הקליפ האחרון שראינו עם סטיב ג'ובס, נקודת החוסר הפנימית הזו יכולה להתמלא רק כשמוסיפים על החומר שממנו אנחנו עשויים, שהוא רצון לקבל הנאה ותענוג, כוונה של השפעה. כאן מתפתחת באדם מערכת חדשה. הוא לא רק עובד באינטראקציה כמו כל תא חי של לקבל ולתת כדי ליצור חיים, אלא הוא מפתח באופן מודע כוונה. הכוונות שלנו יכולות להיות לשתי הכיוונים גם כן, על מנת לקבל או על מנת להשפיע. בתוך הכוונה שנקראת על מנת לקבל, שהיא מוטבעת בנו, בין אם אנחנו מודעים לה ובין אם לאו, כתוכנת ההפעלה הטבעית והבסיסית שלנו, אנחנו יכולים לפעול בשתי אינטראקציות עם הסביבה. לקבל, על מנת לקבל מזה הנאה ותענוג, או לתת, על מנת לקבל מזה הנאה ותענוג, במודע, וגם כשזה לא במודע. אין אפשרות לחיות בלי חזרה לעצמי. החומר, המכונה הזאת, זה כאילו להזיז אוטו בלי דלק. ככה אנחנו עשויים. ובזה צדקת מאוד ודייקת בול, בבירור הראשון ששמת. אחר כך דיברת על זה של אהבה ובצלמו וכל מיני כאלה. אנחנו לא יכולים למדוד את האחרים אף פעם. האמת שאפילו את עצמי אני לא יכול למדוד. כשאנחנו אומרים שהאדם מתפתח על ידי לחקור את התכונה הזאת, הנעלית, הנעלמת של האהבה, אנחנו בעצם לומדים את עצמנו כדי להכיר אותו, המשפיע העליון שקוראים לו, אלה שגילו אותו, בורא או כוח החיים, אני צריך בדרך להכיר את עצמי. זה נקרא מבשרי אחזה אלוקה. אני לומד להכיר מהו הטבע המקורי שהוא יצר בי, שהוא רצון לקבל על מנת לקבל. אני לומד כנגדו את הטבע העליון האלוקי, שהוא כולו רק השפעה ואהבה, ואני לומד מה אני צריך לעשות עם הבריות האחרות סביבי, על מנת למשוך אליי השראה מהתכונה הנעלה הזאת, שהיא לא קיימת בי. ואז אני משדרג את המבנה הפנימי שלי. החומר שלי נשאר רצון לקבל הנאה ותענוג. עליו אני לובש כוונה אלוקית של השפעה ואהבה, ואז נפתח לי מרחב של שתי אינטראקציות עם כל הבריאה. לקבל על מנת להשפיע ולגרום בזה טוב, ולהשפיע על מנת להשפיע בזה טוב. בזה אני הפכתי מנברא מופעל בובעל חוט ליצור שבעצמו בחר להיות דומה לכוח העליון. אני והוא הופכים להיות באותה קומה. אז אני גם מגלה שכל הבריאות סביבי הם לא באמת שם. זה כאילו הייתה איזה תפאורה שהוא בנה בשבילך ובשבילי, כדי שיהיה לנו עם מי לעבוד בדרך.

0: סתם. אילה בן ארויה. הגעתי לכאן בזכות אפרת. השאלה שלי היא, מכל מה אמרת על תן ותן, נכון? על זה שאם אני נותנת למישהו על מנת לא לקבל, אבל אם בסופו של דבר בנתינה, גם אם מישהו נותן לי טיפת מחמאה, זה עדיין יכול לחזור אליי, ואז איפה הקו של תן על מנת באמת לתת, או ולא להגיע למצב של זה חזר אליי?
1: כן, יפה, שאלה מאוד מאוד נכונה ואמיתית. כן. זה, לזה המקובלים קוראים היכולת לעשות צמצום ולהשתמש במסך. את זה אנחנו לומדים כבר בשלבים יותר מתקדמים, איך עושים דבר כזה. צמצום, המשמעות היא לצמצם את הכוונה, שבאמת לא תהיה שום כוונה לעצמי.
0: אני יכולה לתת לך דוגמה. אני עובדת בגן, ומחר אני מביאה את אחיינים שלי, שלושה ילדים, לקייטנה. ואני בכוונה הכי שאחותי רק תנוח. אבל עצם זה שהם נהנים, יש לי סיפוק מזה שהם נהנו.
1: הבחנה נכונה.
0: אז זה עדיין תן על מנת לקבל.
1: נכון.
0: אז איך אני מגיעה למצב שזה יהיה על מנת לתת?
1: זאת בדיוק השאלה שאיתה באים ללמוד את חוכמת הקבלה. את צודקת. נכון, הבחנה יפה. בשביל שיעור ראשון את ממש תלמידה מצטיינת היום. עכשיו תשאלי את עצמך מה תעשי עם המחמאה שקיבלת עכשיו, כן?
0: שלחת אותה לבורא.
1: בהצלחה. תודה. כן, בבקשה, שם בסוף אני רואה, כן.
2: כל החברות שלי, החמודות, הסירייה, א', א', שתיים, אני לא יודעת לשאול שאלות. חצי ממה שאני לומדת, אני באמת לא מבינה, אבל תראו איזה חברות יקרות יש לי. איך שאני פותחת את הזום, הלב נפתח בחיי. לא מבינה כלום, כלום. איך אורן אומר? העיקר תשימי בטלוויזיה, בסלון, בחדר. העיקר הנשמה מבינה. אז באמת, כל מה שרציתי להגיד עכשיו, זה תודה רבה לבני ברוך, למרצים, לרב שלנו, לכל החברים. ותדעו לכם, כל האורחים שנמצאים פה, אתם לא יכולים להבין עד שלא תגיעו לכאן. פה זה עולם אחר. זה עולם שהוא כולו טוב. פה זה לב. פה כולם שווים. פה זה פשוט, מה אני אגיד לכם, הלוואי וכל העולם היה ככה. אנחנו פה לעשות טוב, להרגיש טוב, להידמות לבורא. והכי חשוב, ואהבת לרעך כמוך. כי היום אני קמה בבוקר ואני לא אומרת, איך אני משמחת את עצמי? אני אומרת, בורא עולם, תזכה אותי לשמח את החברות שלי וכל מי שנמצא לידי. זה עבודה, זה לא בא בקלות, אבל זאת האמת. זה בני ברוך, חבריה, כפיים לבני ברוך.
1: תודה. רק למי שהגיע לפה אולי פעם ראשונה, הסירייה זה קבוצת אימון, שבה מתאמנים לאהוב, פשוט מתאמנים בלאהוב. זה קבוצת עבודה, כן? אי אפשר לעבוד עם כולם יחד בהתחלה, אז זה קפסולה. יפה, עמית, תודה. כן, מי עוד שאלה שם? כן, בבקשה.
3: שלום, אני מירי, נעים מאוד. אני פעם ראשונה כאן. אני רוצה להגיד משהו מעודד דווקא. משהו שקשור לאהבת חינם. בארץ 30% מהאוכלוסייה הבוגרת מתנדבים. וזה גם סוג של אהבת חינם. ואנחנו בין המדינות, במקום הראשון, בין כל המדינות שאנחנו מתנדבים, שזה גם כנראה עושה, אני מתרגשת, סליחה. כנראה זה גם משהו מהחינוך שאנחנו קיבלנו, וכל אחד רוצה לתת. אז אני גם רואה בזה משהו, זה משהו שמעודד, שרציתי להגיד. והשאלה שלי, שקשורה לאהבה, היום ט"ו באב, והשאלה שלי, יש אהבה רעילה, לפעמים, ולפעמים אנחנו פוגשים את זה. אז מבחינת הקבלה, מה זה אומר?

0: רעילה.
1: כן, אהבה רעילה. אולי זה דווקא, נגיד לך משהו שיפתיע, כן? אולי זה דווקא מגלה לנו את הפנים האמיתיות של מה שקודם חשבנו, השלנו את עצמנו שזה אהבה, ופתאום אנחנו רואים שזה עוד סוג של התמכרות, או סוג של הרגשה טובה שאנחנו לא יכולים לחיות בלעדיה, או שפתאום כואב לנו על המחיר שאנחנו משלמים על ההרגשה הזאת של אותה אהבה שאנחנו מרגישים. בסך הכל, זה עדיין בתוך אותו חומר שאורן דיבר עליו, הרצון לקבל, וזה עדיין בשביל עצמי. וזאת סיבה טובה לחפש איך לצאת מזה. לא באמצעים פסיכולוגיים, כי זה, אולי יש אמצעים שמצליחים, לא יודע, יכול להיות. אלא מה שיפה בחוכמת הקבלה, שאנחנו, בגלל שאנחנו לומדים על משהו גבוה יותר ממצבנו הנוכחי, אז המצב שעליו אנחנו לומדים מטפל בנו, עושה בנו שינויים. אני ראיתי לא מעט אנשים שהגיעו ללמוד את חוכמת הקבלה, ואת יודעת, פה אנחנו לא מטיפים לאף אחד כלום. לאף אחד לא אומרים מה תעשה בבית, מה אל תעשה, איך תנהג עם אשתך או עם בעל, אנחנו בכלל לא במקום הזה. זה לא מקום של ייעוץ ברמה הזאת. אנחנו לומדים ומקבלים את המאור מתוך הלימוד. כי מי שכתב לנו את הספרים ומי שמסביר לנו ונותן, הוא בא ממקום קצת יותר גבוה או הרבה יותר גבוה, אבל בכל מקרה יותר גבוה מהמקום שבו אנחנו נמצאים. וזאת תרופה להכל. זה פשוט מרפא הכל. איך אומרים? על כל פשעים תכסה אהבה. והפשעים הם לא שם, הם אצלי. אני הפושע. בכל דבר. כל יחס שלי, כמו ששאלה קודם, אני לא חלש בשמות, הבחורה ששאלה קודם את השאלה משם, אילה, סליחה אילה, כמו ששאלה אילה, אנחנו כל הזמן, מה שאנחנו בודקים, הרווחתי מזה משהו לעצמי, לעצמי. אז גם סוג כזה של ביטוי, של אהבה רעילה, מה זה הביטוי הזה? בעצם אני רוצה לאהוב, אבל אני מרגיש שאני מורעל מזה, רע לי מזה. זה לא עושה לי טוב, אבל אני לא יכול להתנתק מזה. לא צריך לעשות כלום. ללמוד, הלימוד מגלה לאדם ונותן לו גם את הכוחות להתגבר על הכל. אז באמת שאלה טובה, תודה. ועכשיו אנחנו נשיר שיר ביחד, ואחרי השיר יש לנו הפתעה. בבקשה.
2: שימו לב, בזמן שיר על הטלוויזיות יש כתוביות. אז הם לא סתם שם. זה בשביל לשיר.
3: One, two, one, two, three, there.

0: אנחנו ממשיכים. קטע מספר 6. אם, אומר לנו בעל הסולם, אם יש תחבולה, טיפ ראשון לאהבה. אם יש תחבולה להוסיף באהבה ואינו מוסיף, גם זה לפגם תחשב. אני חוזר. אומר לנו בעל הסולם הרב יהודה אשלג, אם יש תחבולה להוסיף באהבה ואינו מוסיף, גם זה לפגם תחשב. בואו נחשוב רגע על המילים. אם יש בפניך אפשרות לחפש תחבולה איך להגדיל, איך להוסיף באהבה, ואתה לא עושה את זה, זה פגם. סרגלי המדידה הרוחניים הם שונים מגשמיים. בגשמיות אנחנו בודקים, אם מישהו עשה לי חס ושלום רע, אז הוא עשה לי פגם. בהתפתחות רוחנית אישית שלי כאדם, אני צריך כל הזמן לחפש איך להוסיף. מה שיש לא נחשב. התפתחות רוחנית היא בתאוצה, הגברת מהירות, הגברת מאמץ פנימי, להתקדם לאהבה יותר גדולה. אז כל יום וכל רגע לחפש תחבולה, איך להוסיף באהבה. בזה אני מוסיף לבניית הקומה שלי.
1: ועכשיו נשתמש בתחבולה. נעשה משהו ביחד. אבל באמת כולנו ביחד, ולשם כך אני זקוק לשיתוף פעולה מלא שלכם. אנחנו הולכים ביחד לכתוב שיר אהבה. כן? מה זה ביחד? כולנו ביחד, ועם שחר שיושב שם על ה-AI ויעשה לנו מוזיקה בסגנון שנבחר. זה שחר, הוא תלמיד חדש יחסית אצלנו ב... במסגרת קהילת הלומדים שלנו. תודה שחר. מראש תודה. בתקווה שזה יצליח, כן שחר? אם לא, אז יודע, כולם... כן? טוב. בואו נחשוב רגע, ככה, אנחנו לקראת סיכום הערב שלנו, על ההרגשה שקיבלנו ממה שחווינו כאן היום, וננסה להכניס אותה לאיזשהו משפט. משפט אחד. לאט לאט, אתם תגידו את המשפטים, אני לא מבטיח שנשמע את כולם, את כל מי שיגיד, לא נספיק אולי, אבל נתחיל עם משהו, נרשום אותם וננסה להפיק מזה איזשהו שיר. בבקשה, הראשונה, כן. משפט, כן, אבל מיקרופון, מיקרופון שכולם ישמעו. יש לנו כאן מיקרופונים, הנה רצים אלייך כבר מאחורייך. כן, מאחורייך, הנה.
2: שמי הודיה, אני אחות של הילה, ואני דרך אפרת הגעתי.
1: וואו.
2: כן, זכות.
1: קשר משפחתי, כן.
2: אדוק.
1: אדוק.
2: אחות, אחיות בכל זאת. המילה שאני בוחרת זה אחד, מהסיבה כי...
1: רגע, רגע, לא מילה, משפט, כמה מילה?
2: אחד.
1: אחד, אחד. מי הודיה? רשמתי, בבקשה.
0: תודה, אני אעזור, אני אתקתק, אתה תכתוב, כן. אנחנו, מי שאני נותן לו זכות דיבור, משאיר את היד באוויר, כדי שהסדרנים והסדרניות עם המיקרופון ידעו למי לבוא, וככה נתקתק מהר. טוב, פה מקדימה, מיקרופון, תשאירו את היד באוויר, תודה.
1: אושרה, כן.
0: כן, את המשפט, ישר.
3: שנגיע מאהבת הבריות לאהבת השם.
0: תודה, שנגיע מאהבת הבריות לאהבת השם, פה, בצד הזה. הסדרנים תעזרו לי, מי שראיתם שמרים יד כבר תתקרבו אליו עם מיקרופון. יוחאי, אתה תישאר פה, אהי? כן, הנה, כאן, כאן, כאן, בבקשה.
1: כן.
4: אהבה ואחווה כולנו כגוף אחד.
0: אהבה ואחווה כולנו כגוף אחד. מיקרופונים, איפה המיקרופונים? יופי, בבקשה.
5: ביחד נלך בדרך להרגיש אהבה.
0: ביחד נלך בדרך להרגיש אהבה. יוחאי, יש לך? יוחאי, יש לידך? פה, הנה, שם, אתה רואה? בבקשה, בינתיים, שם, כן, שניים, כן, בבקשה, גברת.
6: להוסיף כל יום אהבה.
0: להוסיף כל יום אהבה. לידך, כן?
6: יש אהבה והיא תנצח.
0: יש אהבה והיא תנצח. שם אצל יוחאי בבקשה.
7: אהבה ללא תנאי.
0: אהבה ללא תנאי, תודה. יוחאי תתקדם לפה ליוסי. כן, פה בבקשה, כן.
8: שנינו יחד תחת אהבה אחת.
0: שנינו יחד תחת אהבה אחת.
9: קהילה עם חום ואהבה.
0: קהילה עם חום ואהבה.
10: הלב של כולנו תמיד פתוח.
0: הלב של כולנו תמיד פתוח.
11: באהבה רוחנית אין גבול.
0: באהבה רוחנית אין גבול. יופי, סדרנים תתקתקו. כן, תיתן, פשוט תיתנו.
12: רגש של התרוממות הרוח.
0: איך שוב?
12: רגש של התרוממות הרוח.
0: רגש של התרוממות רוח.
13: כל מה שנראה לי ריחוק או כאב, רק הזמנה לרכך את הלב.
0: כל מה שנראה לי
1: ריחוק. לא, אני לא מספיק לכתוב את זה.
0: כן, לאט לאט.
1: אני מהדור שעוד התפיסו בקיוטקס, את יודעת זה. לאהבה רוחנית.
0: רגע, רגע, חבר'ה, אנחנו עם הפרעות קשב, סיכמנו. רק אחד, רק אחד מדבר. רציתי את המשפט פה עם הזה, עם העמקות. תני אותו עוד פעם.
13: זה משפט של חברה, לא שלי.
0: כן, לאט לאט, אבל פרקי לנו.
13: כל מה שנראה לי ריחוק וכאב, רק הזמנה לרכך את הלב.
0: כל מה שנראה לי ריחוק וכאב, רק הזמנה לרכך את הלב. יש לנו זוכיה.
14: גילה, תעלה לשורה הראשונה, בבקשה.
0: בבקשה, זוהר, כן?
14: זוהר, לעלות לשורה הראשונה, הראשונה של השיר הזה, ושם יהיה כתוב, האחד שמעניק לנו כוח ללידה רוחנית, איתו אנחנו נגיע לאהבת אינסוף.
0: האחד שמעניק לנו כוח לאהבה, ללידה רוחנית, איתו נגיע לאהבת אינסוף. ללידה רוחנית, תוסיף חטא ברוחנית.
1: טוב, אנחנו נסיים פה.
15: אחד, שתיים.
16: רגע. אחרון, משפט אחרון. אהבה נותנת לנו הרבה שלווה.
15: שאלה טובה.
0: אהבה נותנת לנו הרבה שלווה.
15: אחד.
16: אהבה היא מקום שבו הנשמה מרגישה בבית.
15: כן.
13: רק האהבה תנצח. לחיים לב ארוך.
15: אחד, אחד, שתיים, שלוש. רק האהבה תנצח. איך אפשר לאהוב את מי שעשה לך רע? זה נמצא בתוך המילים. ואהבת לרע לך.
0: אופה, זה כבר לקורס הבא. היינו, זה כבר...
1: זה לקורס
0: מתקדל. מה יצא לנו?
1: בוא נחשוב, בוא נראה משהו.
16: רגע, יש לי שאלה.
1: בוא נבחר רגע. שאלות לא עכשיו, לא עכשיו שאלות.
0: טיים אאוט, טיים אאוט, חברים, רגע, טיים אאוט.
1: להוסיף כל יום אהבה, בוא ניקח את זה. אנחנו עכשיו כותבים את השיר. כולם רואים את זה דרך אגב? אורן, רואים את זה שם? זה קצת קטן.
0: קצת בקטנות, אם אפשר.
1: אז אני, לא, לא, אני, זה אצלי. פשוט רציתי לראות את כולם, את הכל ביחד. שיר. בואו נעשה פה ככה, להוסיף כל יום אהבה, בואו נראה מה עוד מתאים פה לזה. מה דלתכם אהבים? להוסיף כל יום אהבה. ולהגיע להשפעה. למי? בואו, משהו איזה משפט. לרכך, לרכך את הלב לכיוון האוהב. יופי, יש לנו בית ראשון. הלאה, מה עוד יש לנו פה? אהבה נותנת הרבה שלווה. אהבה נותנת הרבה שלווה. מה המשפט הבא? ביחד נרגיש הרבה אהבה. למה? למה ביחד נרגיש הרבה אהבה? השמחה עולה וגדלה. איך? עד ל? כשאהבת לרעך. אוקיי, יש לנו כבר, כן, מה מבקשים?
0: מבקשים שני משפטים ואחר כך רווח בשביל הקריוקי. כל שני משפטים רווח בשביל הקריוקי.
1: בשביל הקריוקי, שני משפטים רווח. טוב, בוא ניקח את השיר הזה, בוא נראה אותו. להוסיף כל יום אהבה ולהגיע להשפעה, לרקח את הלב לכיוון האוהב. אהבה נותנת הרבה שלווה, ביחד נרגיש הרבה אהבה. אולי את הרבה נוריד כדי שיצא פה חרוזים. אהבה נותנת שלווה, ביחד נרגיש אהבה, השמחה עולה וגדלה כשאהבת לרעך. איזה שיר כתבתם. כן, כן, עכשיו שחר מכניס את זה לתוכנה, לסונו, זה AI שיעשה לנו גם מנגינה. איזה סגנונות אתם הייתם רוצים? אנחנו יכולים לעשות את זה בסגנון לטינו.
0: תימנית.
1: תימני. אפשר פופ, אפשר מזרחי, אפשר דרום אמריקאי, אפשר היפופ, דיסקו, מה? דרון אמריקאי, כן? מה עוד? אולי פשוט קאנטרי, יפה, איזה עוד? מה? מזרחי כבר אמרתי, כמה מזרחי, כן. לדינו, אולי פשוט נעשה את זה ארץ ישראלי שמח? משהו כזה. שחר, אתה יכול לעשות מה שאנחנו רוצים, נכון? אתה שומע אותנו? כמה זמן עוד ייקח? שתי דקות. מישהו יודע, יש לו איזה חוש מוזיקלי כאן? משהו שרוצה אולי להלחין לנו את זה ככה על המקום? אבל זה כבר מוגן. זכויות יוצרים. מוטי מור יתבע אותנו בחייך. משהו אחר, כן. אין פה אנשים עם חוש מוזיקלי. אתה רואה, אורן? יש. מה? להוסיף, בואו נקרא את זה עוד פעם, לאט לאט. בואו נקרא את המילים, כי עוד מעט נשאיר את זה יחד. להוסיף כל יום אהבה ולהגיע להשפעה. שכחתי להגיד לכם משהו. כשאנחנו נשיר, גם את השיר הזה, עוד מעט יהיה לנו מוזיקה, נשמע אותו פעם אחת ונשיר אותו יחד עם מה ששחר יוציא לנו מהסונו. וגם אחר כך שנשיר את שיר הסיום שלנו, מאוד מאוד חשוב לשים לב לדבר מאוד מרכזי. שיר זאת הזדמנות לאהבה. אפילו אם נצא רק עם המסר הזה, מכל היום הזה הרווחנו משהו. למה? כי אנחנו פה משהו כמו 300 איש פחות או יותר, אולי 350 איש, לא ספרתי. ואנחנו יכולים לשיר כל אחד ולשמוע את עצמו, או לשמוע את עצמו ואולי את שניים שצועקים לו באוזן, או לשמוע אחד. לא משנה מה אנחנו שרים. אם נשתדל, כשאנחנו שרים, כמה שאפשר, לשיר בצורה כזאת שאנחנו לא יותר ולא פחות ממי שלידינו, אלא ממש להשתוות עם הלבבות של כל מי שנמצא מסביבנו, נרוויח משהו שלא חלמנו עליו. הרגשה אחרת. ואז יהיה באמת שיר, כי נגלה שאנחנו שרים כאיש אחד בלב אחד. מה קורה שחר? כמה אני אספר על זה עוד? זהו? טוב. הנה הוא שלח לי פה לינק. בואו פעם ראשונה נשמע, פעם שנייה נשיר ביחד. המתח הולך וגובר. בבקשה.
17: מה נושא השיר?

0: מחיאות כפיים לכם, לפי שכתבתם. תודה שחר, תודה לך, עשית את זה ממש בצורה מושלמת. האמת, לקחנו פה סיכון, לא ידענו מה יצא, והנה, יצא נפלא. ועכשיו אנחנו נלך אל משורר אחר, קוראים לו רבי שמעון בר יוחאי, שכתב לנו את ספר הזוהר, ונרצה לשמוע קצת ממה שהוא כתב על אהבה. קטע מספר 8, בבקשה.
1: בואו נתיישב כולם, מי שעומד, ניכנס ככה לפעולה, למעשה רוחני ביחד. בואו נראה שהטלפונים שקטים, נשב. אנחנו נקרא עכשיו ביחד שלושה קטעים על אהבה מספר הזוהר. בספר הזוהר יש הרבה כוח. ונשתדל להתחבר כל אחד לנקודה הכי פנימית בתוכו, שמכוונת אותו לקחת את החיים שלו להכי גבוה שאפשר. נחבר את הנקודות האלה ונבקש ביחד כוח העליון של אהבה. כמה יש לאדם לאהוב את הקדוש ברוך הוא? כי אין עבודה לפני הקדוש ברוך הוא אלא אהבה. וכל מי שאוהב אותו ועושה עבודה באהבה, קורא לו הקדוש ברוך הוא אוהב.
0: קטע 9. כתוב, מדוע באתי ואין איש? כמה אהובים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שהם שורים, הקדוש ברוך הוא נמצא ביניהם. משום שאינו מסיר מהם האהבה שלו. כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.
1: הקדוש ברוך הוא זה כוח האהבה הכללי. קטע 10. כמה מדורים על מדורים יש לצדיקים בעולם ההוא. והמדור העליון מכולם הוא לאותם שאהבת אדונם נקשרת בהם. כי המדור שלהם נקשר בהיכל העולה על הכל. משום שהקדוש ברוך הוא מתעתר בזה, באהבה. היכל זה העליון על הכל, נקרא אהבה. ועל אהבה עומד הכל. כמו שכתוב, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. והכל עומד באהבה.
0: ועכשיו ניקח את האווירה הזאת של ספר הזוהר אל שיר שנשיר כאיש אחד בלב אחד. שיר שארקדי דוכין חיבר לפני כ-20 שנה. עד עכשיו אני זוכר את הפעם הראשונה ששרנו אותו ביחד. ביחד. ואהבת לרעך כמוך.
2: יש פה כמה חלקים בשיר הזה. ואנחנו מאוד נשמח שבאמת כולנו נצטרף, נשיר אותו ביחד. יש קריוקי ככה שכולם יכולים להצטרף. ואומרים טו באב היום, אני רואה 200 באב פה, אפילו יותר אני חושב, אז כאילו זה כוח עצום, נתחבר, נעשה טוב לכולם. One, two, three, there.

תודה רבה ללהקה שלנו, לדני, ליוסף, לגבי, לברוך, לאנשי הסאונד שלנו שיושבים שם ודואגים לנו, לשרון כאן המפיק שלנו, ליגאל מפיק התוכן שלנו, ולכל מי שעזר לנו והכין כאן את השולחנות הנפלאים ואת האוכל. תודה רבה, שיהיה לנו יום של אהבה, שנה של אהבה, וניפגש בהמשך. תודה לכם.